0: Tito Rumo kule na mi wei bono iti.
1: Bono iti kos.
0: Bagumi.
1: Sim, bono iti.
0: Bono viani.
1: Soy Suar di Alberto.
0: Mono Govi.
1: Alota.
0: Alô?
1: Alô.
0: Mono Govi e Sr. Suarez.
1: Alota.
0: Kata mi na na mi we oh.